0: Buikitla etsong ba ho se ikhalale. Ba ho intsa sehlabelo le ho ntshetsa pele ditabatabelo tsa baahi. Pele ya pele mafumahadi. Ke molelwa.
1: Sadi papadi. Holy City FM.